se se Ghana ban no ene ewiase ship wa esa yade na nya ship no na esa emu nipa a kye se ya recruit wo mo na wo mo sesa wiase yade me no kase ship no ta ba Ghana pa na se se messy ship esa ba Ghana biem na eba e tema habo ena ya beka se ekwa kusie ene ya sejus ahodo efe ni hudie nyina wo ba ba ye no me hu se Ghana fo kasa pa se sa sikachocho wuro we no aya kwa kofa e de sa messy ship yi eba Ghana no ye wiya wo besa dom ship na ko adenti ena ye ntimi fa se sika no emfensi aya da sabia papa na mfe ye won nurse fo ne ya doctor fo ananke ena bi Ghana fo hey eya sebo Musi sika mpenimfo e wo mudi eh wo mutimi di bi su ya bibi ma mo so amo eno so mo mpɛ ana de me so me ya presenter de me tie kananye kra Duffy's Health and Beauty range of product may come for the amount me sell pa oba a wo timi kan wo tie me me sell we eh

0: ɔno na ba be si church temple no be kan wi ase nyina abom ye de ano de omusi nyina na ya sorry dan ye no nya temple onyankopon chusu amanya miensa Israel Saudi Arabia ah ya so for train se e kan Misrim Misrim nya Egypt Misrim ya Saudi Arabia ana o man konkon Ghana o se na se laja ne ba obesi temple no e wo wiase nyina mfimfim obi e henfa ni wiase nyina mfimfim e ye Ghana enti ya temple no ya si temple ne te se Kaaba okay aso da wo be komu all the temples Hare Krishnas ni adeade ba ya ye de no o se kona wa akobom paye ne twa ho na tuntum nyame ye ye nya kwanche akwanchi ta matwamu obi ya ya de no ahokire ni enso ya nko hospital 12 years to 13 years our the temple ni si ho no ni members ya ba 120,000 ya nkonchi ya konchi ya mu 4 times a year ya car tire empire ya bicycle empire obi nya me ban na ya som no ne ya ko ni temple ho a wo kwa wako sum nyame awia nyame meko mfie no ma konya kwanhia ne nkwala entani bi 130-140 no mawu
1: asofo ni nyame bi kra kra na mpa so kra omu kra omu frim asofo no kra omako ayi no kra omu ba no
0: omu asofo no kra be wu ye bi nsi e bi fi da
1: a enti nyame ya nyina ya sum no abi na mo sum no
0: a na se mo fre nyankopon se nyankopon da bi onyankopon e wo ni dini obi ufo so una ufo e kura wi nipa do do sen na wo so fa me say 500 contact sa 500 contact no obi edini eno obi a number ye sonko 500 contact na wu kura no plumbers wo doctors wo ye fa ni say akwawi safo agentra fo wo enti mi pacha so fa so wo fre carpenter ni a ukobo carpenter ni din
1: no cre
0: okay but yan wama yan we say ye wan yankopon makomako over 3000 plus no bia won adwuma ho ye en nti na mobile phone no say wo be fra me a woni say me wo fra me ni me aka business but yeah Christian for of

0: ya bomo den se ene no ya be ya ho adwuma na ensem opanini twa no ya broboro so onya maye die igusuwa wo mpp amanyoko ni
1: ya da so agina mpp amanyoko no akache opani pola foko semeka sei ene nani ya bread din e bon toa samanyoko ro die ni mu pese dwam tren ni obesa ba be yebiem na ene odia twa se omanfo bebre ka se wo abra amanyoko no twe ne sensen ye no asa amanfo nkai ni biem sa omun hyeda enhu ni ye omun gidie woni mu no sohwe woni mu gidie woni mu papa o se wono de sa brem wo mu amanyoko ni mu no nyina hu no bi se kwadu e de bo no enti omo twe ne sensen ye no oman timi amfa dance trodo bia ma amachires ampa afoku na wo kutia pania na wo tu franka sa bre ne ye gana mampenda da na na dodan kwaku fado na nsu agya esanse dom ani esa de osota krache nti na ntoma ho enso ani ese esan a ba bia ho hre na trr esan nti ana onipa bi ehye da yes ati anu ma wi ase e de ne kotena ban ya chi na de wakom nyina no ahye ne dene ama sa brei ani ma bi ho enso a wate ase wa manyosem num ana obi anso ni me nsua hu na wanya ani nim dia wo wo se odwam trani enti ba wo bai oba ne brane na enti se de atwa mu kro no wo ba no abekere sampa adwuma no obeye no nim se omanfo o mutu ahene si ahene no so e wagidie won mu a eduru ya pe won beto aba na ma no na fe waboa ama mampenda da be di akire mambudu bawomia alaji wa baba ye mampanin frinjampin ne do nwotwe